0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه.
1: زين تول لي زانبا
0: انا بنتي ما تنحملش بنت ضعيفه خصك تشبهيني انا
1: اون بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج اون فوا
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه.
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن. Je m'appelle
0: Anna Zahra Khirawi.
1: Zahra Khirawi.
0: عندي الرجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier.
0: لأن
1: car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans.
0: يلا عندي واحد ربعة الحيوط نقعد فيهم.
1: Toujours les mêmes quatre murs.
0: Enfants,
1: cuisine.
0: ملي طيطلع ليا الدم تندخل
1: quand je suis en colère,
0: تنطلق الراديو.
1: Je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio.
0: ونبقى تنشطح نشطح نشطح نشطح بالي حتى تنحيد لي السخيص انا من راسي.
1: Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la bas zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. I'm not too much better.